0: Yorbal.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: step ne tu gün da lelop kan

0: lolo tagin lo shuten jago
1: lise songse na ba thoche na
0: lolo shuten jago lo
1: lo shu ola
2: la mo ki gi ning chi mo la u bi shi ro na la
1: sa sem bo kham sa
0: kaw dan de la
1: lo chen ha shu na
0: ᱛᱚᱵᱮ ᱜᱮᱞᱟ ᱠᱚᱢᱚ ᱢᱟ ᱛᱟᱜᱮ ᱨᱚᱠᱚ ᱧᱮᱞᱮ ᱞᱩᱠᱤ ᱱᱟᱭ ᱫᱟᱡᱩᱱ ᱥᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮᱞᱟ
1: No, nese, nese nan chichi shubhe, sunse simcha na sibdi so pyuwa ina.
0: Bangdo ma utu su shubhe, ten dobzhan ki simyo samza, shele ma, chukku basa la, tukung ki lero na jemzo ina.
1: Nese?
0: Tene, nipa di lero jemzo jemzo, shele na shubhe, tagi toko mingdi la kuri ina.
1: Nese?
0: Tene, sunpa di jowda anjo aru, maku chaka du shubhe, ata suna tunga la, tata kongi ita, kondru samyi lan jemzo ina.
1: Nese?
3: ལ་དོ་ཅི་གཅིག་གཅིག་ལ་ལ་ན་ཐ་ཡིན་བལ་ལ་ལ་ཅན་ན་ཡིན་ལ་དོ་ཅི་གཅིག་ལ་ལ་ཅན་ན་ཡིན་ལ་དོ་ཅི་གཅིག་ལ་ལ་ཅན་ན་ཡིན་ལ་ཅན་ན་སུན་དོ་ལ་གེ་ད་ན་བེ་སང་དང་ལ་སེབ་དེ་སོ་ཡ་ཕུ་ཅིག་ན་གེ་ཡང་ཅི་སོ་ལ་ད་གེ་ཏན་དེ་ལ་ཅིག་པ་སང་ལ་ལེན་དེ་སུན་ལ་པུ་ཡ་ཡིན་ཏེ
1: ལུང་དེ་ལུང་གི་ཆ་ལེ་ནང་གི་ཨུ་ཏི་ཕ་མ་དམ་ཅེ་ལ་པུ་ཡ་ཡིན་ལ་ལོ་ལོ་ཡ་སེ་ལ་ཏེ་དག་མོ་མོ་ལོ་ཚང་ནང་མི་ལེན་ཅེ་ཅིག་གུང་གི་ནང་མི་ལེན་ཅེ་ཅིག་ཨིན་ཅི་ཅོ་ཅི་ལེ་ནང་མི་ལེན་ཅེ་ཅིག་སམ་མ་ཅོ་དག་ང་གི་ནང་མི་ལེན་ཅེ་ཅིག་ཨིན་ད་ཁོང་དུ་ཤུ་བི་ལུབ་ཏེ་ལུ་ཤུ་བི་ཨིན་ཅོ་ཏེ་ཨིན་
3: ཁྱི་ཕྱད་མ་ཚོ་དེ་ལ་བུ་ཡ་ཡིན་གི་ལ་ tini darang in azape ma chuti le te shaba ji ten le sita ang dang ji shoti le
1: no no si bang da khaje ina la
3: e ya pa liu pa ju lin ar yao ar yao ju ji le tini tinge ju gu ru da ju la wa su che na a da be ma chuti le kha wa ang dang ji tra na nang shu ya yin le
1: no bim chu gi le song re ya na thang wa la da gi
3: Pema chodi le.
1: No, no, nise.
3: Tinge di pema chodi le nye. Nise. Tike le sungse jipu na tizu yota le.
1: No, tsujung na la ye sungse kha chidi na ina?
3: Sima pa sang le tang kasi tawe tumpu nyiwa tini.
1: No, no, kiran ke tumchi rashpiro na kiran jeli na simbo sumtsu kushu sha la.
3: No, se le.
1: No.
3: Ta wana in, tukte kubyo chung na taane kaa metal taane ite e shoti la wana kushu na go le le nje
1: sung. Nise, no, no.
3: Tukte kubyo chung na yaa na wa su ina ka le yota.
1: No, no, nise, kiran ke kongsi na ba toche na shudin cha go.
3: Wana kushu na go le.
1: No. Lo in simbo kamsam.
4: Kamsang la.
1: No, chen ha shu na.
4: Suna dola zige gila.
1: Nise, sunam dola siwa kane ina.
4: Tete tongjir kata shungshang na yagila.
1: Nese, lese nan chichi shubhe siangchang la shibhe sungshe di kiranga sopya ayi na.
4: Sungshe di panchung ma kunkyam nungdi lego ginyaya ponyang gili tenso kyo ba ke tendu la kira tang ke yangji tola shiaba titi nanga ke basa la ne zibhe nungdi ki tini nyaya ponyang gili tenso kyo ba yung la biu jungi la.

0: ཁྱི ཕྱད མ གྱི ལ ཨ་ནི་ཅུ་སོ་ནི་ཨ་པོ་ཅེ་གི་དེ་ཅན་ཅི་གི་ལ་ཡ་ཏོ་ཡ་ཟི་ཡ་མ་ཅེ་ཤི་མ་མི་ཅུ་ཡིན་གི་ལ་ལེ་སེ་ལོ་ཅུ་ཅན་ཅང་ཝ་ལེ་སེ་གི་ལ་ཡ་ཤི་ཨོ་ཨོ་ཅུ་མ་ལ་པ་ཅེ་མེ་བེ་སེ་ཝ་མ་ལམ་ཅི་གི་སེ་ཝ་མ་ལམ་ཅི་ནམ་ཅུ་ཤི་ཅ་ལེ་སེ་ནི་ཡིན་ལ་ཁ་ལོ་ལོ་ཨ་ཁྱི་ལ་ལེ་ sube kandulang ye danan be amatin lu sibdi soya piltu na.
1: Dagala, antang tomar shiye di nyang panyin ki le tsin, zogyong ba gala yong li pisi, ane le tsin di yagdaw yagdaw yongwe dixin mendoe shugi tang, ane le tsin zogyong ba nam kule kaf shin shuwa yin.
0: Linsen, toje na?
1: Lase, ane nge payo li shuwe, jinje amlan de zuwe, ane jik, nang shu pinche lingye yong li pisi, duy da nambu kuntu, ane jik zogyong yongwe dixin mendoe shugi yin.
0: Lola?
1: Ane shigi zili shuwe, gyan ngu zho la ta, Aja Pembu Putila, Les Changsho de Shuwe, Zitun La, Ani Long Tin Sendro, Tobu Tenzun Du La, Shigdu La Shuwe, Kienam La, Sol Pujie, Chiliya Tidu Zuma, Ani Denja Tiliya, Ani Yisab Naro Na Shini Shuya Tan Namba Yun Tu, Ani Jik, Tobu Vita Shun Shu Yin La.
0: Nese?
1: Ani Tadol Shigdu La Shuwe, Tobu Pembu Tin La Pujie, Koran Le Tobu Yon Vemu Du Shu Yin La.
0: No, no.
1: Lo, en shushu de shesh tan jiruwe lo.
0: No, no, sunshay khachu di nai na.
1: Namju shesha gana kiwe tangshun tatang siya tangyi gala.
0: No, no, tumchish naro na la.
1: La, so.
0: Lo.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁོ་དེན་ཐང་དག་ནང་ཤིང་གི་ཐུན་གི་ཇུག་ཇུ་དག་ནང་ཤིང་ནལེ་ནི་ཇུང་གུང་ཙམ་དུ་མ་ཚེ་ཐུན་ཞན་དེན་པར་ཇུག་པའི་ཚུ་སོག་གི་གོ་ལ་ཡ་ཡིན་ན་ངེ་ངོ་དེ་ཤུ་ཙམ་ཐ་ག་ཤ་གི་ཡིན་ཤ་མ་གི་ཐུ་ཙུ་ན་ལ་ཡ་ཡིན་ན་བདེ་རོ་ལ་བདེ་གོ་ལ་ཡ་ཡིན་ན་གོ་ཙུ་ཅེ་ངོ་དེ་ཤུ་ཙུ་ཡེ་བདེ་ཤི་བེ་བདེ་ཅུ་དུ་བ་ལ་ ཁྱི་པ་དེ་ང་དོ་དེ་པ་དིན་དེ་ནང་ལ་དིན་དེ་སུང་ཤ་བེ་བེ་དང་ནི་ཁང་སལ་ལ་ཁོ་དག་ཡག་བེ་དད་ཐ་ཡིན་སུང་ནང་ཤ་དེ་གབ་གི་ཆེ་དང་སུང་མ་ནང་ཤི་བེ་ཇ་ཁང་ཤི་ཕ་བ་མ་ཡང་མ་ན་གེ་དོང་བེ་ཐུན་དེན་བེ་དམ་ཆེ་ཅིག་ལ་ཡ་ཡིན་ན་བེ་ཇ་སི་ཤེ་བ་ལ་
1: བེ་ཏ་ཤི་བེ་ཆེ་དེ་རོ་ལ་ཆེ་དེ་དག་ཀེ་ལ་སོ་བེ་བེ་ཏ་དེ་དག་རོ་རང་གི་ཇུ་ཡུ་གུ་བེ་ཅིན་ཇུ་ཡི་གི་ལ་ཡ་ཏོ་གུ་མ་རེ་རོ་ལ་ཏོ་མ་རེ་ཏོ་མ་རེ་དེ་ཐ་རེ་ཅིན་ཇུ་ལ་ཏོ་བེ་ཆེ་ནམི་ཤེ་བ་དེ་ནང་གི་ནང་སེ་ཅིག་ལ་ཡེ་ཅེ་ཤེ་གོ་ཡ་གི་གུམ་ཟེ་ཡང་ཁ་དེ་སན་ན་ནམི་རོ་ལ་ནམི་ཡིན་ཟ་ཤེ་བ shivruala. Bede kabla ya in an azo, zawala in a dindezig, tigang nich den number, zaw kunde sumo de besana, kang min jube, tangburu, get jawa ne perba yin sumbade. Kang min jube, tangburu, get jawa perba yin shibe, tigang nibu di. Nganzola ya chua sumgi toa ne, kodun dembade. Rwala, chua sum dembade. Tangbu di kari shiab di besana, kang do jowe yu di dembade. Gich dugala, zawal ngursu dembe beza, gishiba di kang do jowe yu di. Nganzola jik denangwale. Niba kari esana, beza che kang yu me di, nganzola yang dodam shiabde. Gyumde kari esana, ge sesi denangwale wala, ge kone cek mare de, nge shubu nangshin dodam ji. Dembar chebari. Suba di tunda nganzol kari radu chebari asana peba yin sungur wala peba yin shibe geja di nganzola tunda kari seshe chebari asana tun kang dembe tsudi. Dene nganzola ya ngodu cheba yin za nge kongdu shubu nungshin dozam ki nambe toane nganzola cho sungi toane dene kodun dembar eshuyagi negayang gyumze dagayi. Shama nge zawar sungbe chigang nibu di le yaayi na ngode shibe tohne shuzi yu. Tangbu zawla di sungsunga la kang min jube tangbu ru sungsunga la. Sungba di da di gabi le yaayi chungwe kang a kang si duwa la. Kang a kang di tinga ya ngode shu nyung yu duwa la. Di nangshin di gabi kang a kang tia jida chida la jugu re. A la. Seba ra di shibe yi na Minjigi yatala jargugu yore de digabgi minji yorwala mindi min yuze mare se min yuze mare ona min kendeji resna chidag minji la kogu resi cheta kanga kandi jida chidala jubare bena chashaba ina pumba gawa se de minribe minribala ende ki pumba ki kawa shiba dabu beze che jaje bebe tun denbar jubwa di ngadu namgu peju chibe su yomarba yamana kai pumba kai kawa shiba dabu jawe su yomari wala su yomari che za ming si shibri de ming yuze remit wala ta wuna ngadu bina gebu se ming ji jari gebu ya ming wala ta wuna gebu se dile ya cha su shibri na ki gebu Gebu ki shiba dabu jawa se jiyor wala. Ta che na gebu la jar chogu du pumbo tang kawa la jar chogu mindu gala. Mindu che za kang a kang di jida chida la jubo re. Ta wuna chida kende jik la koko gure. 디 샴나 치강이바 민세스 두어라 민디더 코아레 디가 그 민디 강아 강디 찌다 체다라 주바 인자 디 민디 체다라 주 주고고아르와라 다음나 체다지글 코고고 요나 디르세 민디 체다 컨데지글 코고고아레스나 강사기 테니에 댄두 루에 민시글 코고고아레 강사게 민디 폐지 체제 강사지기 터니지 고릉에 민지를 고국 여래 마다지기 민유제를 고바있나 드리와 말해 제자 개부슬럽두자네 개부디 강사게 터니에 고든대바 강사게 터니에 고두릉에 되네 민지르와라 디지를 고와래 민유제를 시기와 말해서 제자 지금 당문안에 강민주배 당부루시배 강탄민소순이래야이나 만동문지 딘대지 제국으로 리젠디나라야 네 중공의체 내래니 등신 댐벌주배 추탄 다가능신기 남이개바벌제 골시에벌레 다가도 강시바 디탄 민시바 디 영인 컨대지글 문지 최구민 타야래야이나 모두 지슈바이 레젠 치매난래야 예 무투제 다외 지강디니니래야 제시탄 다가능신기 남이개바 베데고게 제시자카 모두 슈즈외 야지 셈번 번남기 뒤도도 세러나